0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: An balama wa wala fanga dama ka taba dama ka dumuni kya rabu mari ka dumi sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fa dumi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wole mbe o konya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki wajima ye badan ya kunya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela genla ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye kwa kase ya rajo maria la ka otogo bo ne bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la kwa ba ala dime ala sakona ye son ala fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambilo ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mi mba ka ke brefa abena mi mba ka mi mi ki arajo la jana ko ye ka jana yari ya waka nike ka vena ata wati ma kwa bea jenken wole kena si arjo mara ka bani ya kwanfo ka togo bo jana ya la kanya la son ba wole mba fe mi mba se ka ndundo kanya bara la ayase kuna mbara la matika dene mbara la abe wole ke arajo mara ya la wun abisa arjo mara ka togo sebe abe mi fe abo nya mba fe kanike mba kanike be wole mbe ka be kono wole mta la mi kera badi mi mi mbe ka bara ki ala ye abe bel gen wole kena si ala fe ka badi ya ka arjo ye niwa sabula ayo mba mo ni ke ba arjo mara fe ka lapa bi wole mbe di watin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: Allô.
1: Allô, baba. Anyo.
0: Yo, misi are o.
1: Emi o ka o.
0: Amen.
1: Fred Tomindi. Fred Tomindi. Fred Tomindi. Radio Maria Ndena Ole. Mwen ten nga ko yi nanko kure na mango kamki medike katoliki. Mwen ten wadi wala ane sedye tu tuwa. Michel. Ani kanke ni kona kem son yorike.
0: Yo, kavye yo. Fon numéro ma esi ngot du mo le et puis ni en ko le ye ben ga beto gwe betinga gwe me so ngra sin o fa bene o fa ba radio wa
1: yo kakri la mon pas pas ye mi ma Michel début 86 yo biora sa ekro yere nga me donga so mon mi fi on fi ti su ko mi kone akro
0: kone akro nzi nzi la
1: voilà. Nti timba ko sanu ntam ni fwe. Mm. Mi kere dan kwa. Mm. Ye nsele ke ma nya so. Mm. Ngo ma mi ye ma nya so ma nyumi. Kiri bu nsi ma so kiri mi si esi u. Si un dan kwa ba to ndiwa ya so na ma si bobo ba ba wi uri ti e ti bu so. Ko ku ku no. Ma so kiri bu. Mm. Ni ru ni ole.
0: Yo. Numero e ume ka vie jo. Na pe ken yo evie jo na pe bien kun lo fa o numero de netre il y est et jaja gbokun eni an songo o di sogbi malie o aktolo o fle o pokun amuyanu
1: yo inyo sun iare iare kuku ngo wa yo sa kuku ngo fifi bi mo wa yo sa kuku
0: ikra ngalen tie enwen yo ka evie ya fle na ya kuku nu pa
1: yo diri na yo la o
0: yo

0: Siye ba wawe sangu bedu manu. Ma yesi nyame bokure ye. Yemi Jezu bo yira eso ne wawe sangu bo mayano anse one amot rantiti. Siye ninye one anyama ane otiemu chengbe ibru one nansu. Ye yetiwa ya ye strele suanua ke ye bakambo yesi nyame. Ye ye fa ye mandile nye fa ura isanu. Koso kanaya diso jumande ye. Ma yesi ke na blen kura ye ye fa anye ye fa ye manyo. Ma ye koto ebo ye patai ma oyachi yem temotie ye uira yeso mkam tem kriame kura foe
1: minya mamo binu mesike ma yote ajrunu jojolenu nijelinu o nyai kwenu sapa ma yote isonti moto mari bote taluasan nzo ma fomo o nesese fomo kura Amo kuso mini amamo amo sirena
0: manya me kula fwesi ye ngombo ya ki ye ngte nkiye omai ngombo le mayulie
1: muiso

0: Mayame Onyamotron. Amaitie mi Jésus Christ et Amani Fembo, c'est cette fois Mathieu au bouclier.
1: Anouyami.
0: Amen transé. Yami Jésus Christ, il y a manier fait, oh, c'est cette fois Mathieu, il floue à nous, il est très blou en un sang. Au bébé, au macon, au fait du ma, à boulet, on est un sens. Et qu'en sommes-nous, Jésus fin, à vous, non, au fitele, au trané, fête, et non, blé. Sans qu'on ne manque pas, mais y aller, et on blé. Et son ti, au faux trané, et lié qu'on nous. Sans moi, ben quoi, qu'on ben haré, fête, et non, blé. O kane nde pangba o krelebe andranu o selebeke amonia ninje ma duafwe o fitele o hore ninje ma duare ke o sandi ninje ma ngua bietole atima enu ambre ye anomamo bedilio biekuso o tole apo enso kambo asie o tima pangba pa ble o fifili ndende pa Sange ke eua omane eonso kebo asiene wanzuma blekpa anti onsone owuli indimbo wanyama e wura blekpa anti biekoso otore ajujirote nu ke ajujirote obuare otriare odili ye miemo bekoso betore asiekpa ne eso beworori trikunrori eya Conrole abulensien, ye konkoso orole abulansan. Ma srankabo o leso o te. E jasifwe mo be mingele e omble, ye be bisare eke. Nzoutye ekan ndemo andranu e kribenyon. Jezu o selebeke. Amo ye besye besye le amo ke. Amo un nyamye e blengbiman. E un de kabo oti fiarwa mo beureo. Sange benga mo bedie bazima iso ba mamambe. Afin sran kabo olenike yebe ma yo. Ye onyambie pangba sange sran kabo olemanike kan kabo owo isa numbobo bidi. Iso ntie mkande mo be andranu mkribenyo. Afin benia sange beumai betie sange bendima ye beuma eure ke okoyoso ndekabo izai okane okpinso benika oselike amobati ipa sange amosunma eure amobani ipa sange amosunma e afin mvreso e aunun wakiti batani besumo ba mwamu ambe yimba mo koe na be yimba wa umanike na besumo bandi masa na be aunun wa uma saure na bangachima benzu enti wa nyuma so mi obejwejwe sange amodie sutiye afin amomu ase ye amotisa Naure, mkan mkri amo. Nyamye nwa jujofwe pangban, one sesefwe mo, bekurorike be un niche kabo amo mbewa sange ba umambe. Bekurorike beti nde kabo amo tibewa sange bandima. Amo die, amo ti ninje maduafwe e amo tie ninje maduafwe e andrane ebo. Ke srankon oti blengbima e nde bo ouma eure bokon kun wifwe oyoma nde kabo otiri omri ikun isofwe ye oti atin mane enu aso nije mbo otori ni apwe mbo ninje ma otori so yele sranka oti nyamye inde bo ikun ojoso bo ofaso pekunba sange onyama ndin urable inu iti srambo e aun onzo manu ke efe oniyale krele ni oto iso nyamie inde ni iti bokun oyachi nyamie isule ajujiro tembo ninje ma otolinu yele sraka oti nyamie inde sange ma inu ninje mo benkukole one anyambe un ikrole utra nyamie inde ni odi oma ndeso onyuma pa asie paka kusu bo ninje ma otoliso yele sraka oti nyamie inde bo ongu iure edie osuma trekun owro eya kunro abrinsien kun owro abransan amejaso yatiemi jesus christ yamani fe amai boisu yemi jesus ye kambo ametrans ye amani fe kabo ye asonuni ofa omae ane mrochen gbeni ibru oni nunso ye ye ye babo ye ndeni ikanrebo ye amani fe ni isu ane jesus christ yamani fe mo ofa omae okan ninje ma dua fo e ide ke odua ninje ma ne oko ninje ma otore ne kafa na ekrekre ntore atin no anso inyo so otore apo enso insanso otore ajujiro tenu ye inanso otore asiepanu ane jesus o se ke na asonu kole ye oma ye nya yetio na ke ye batran asonwa ye ma ye nya yetio koso sranka bo ye oko bia enyi oko ti nyame inu ande bo ye oko nati so ye oja iti breka si enu nyo afin iso srande ye ni ye amane fe anze ninje ma otore asie panu bo ye orare uro orare tre orare masunyo itie ma oseyeke yesuma pa ma sramo datra ye frolone ibu ye bedie ma itie ma ne ka fofre koso oseriyeke na beka bo ye bese mi ka yemi yemi ye bekura bewro nyame iblingbi manno koso oka bo ye ekoyo nyame ikunsa ye nyame ikunsa yole yele beni yele sranka bo ye ote nyame inwande bo ofasie kunu bo ye odante so bo ye ofasie imandile ngunu bo nyame nwande nu ye ofa imandile indi ye iso srande mo be ye be ipa bo bewro kunlewro eya kunlewro abrensien kunlewro abransanion ye unke kanda lo bobo ye ni mari kesramo asami an war be sanu bonzan yori kebe matane o serike nde kura ka bo ye oka okre amo amo tie ye amo diso ye amo yo inu aniki e sonde ye ane be fa be mae ni afin ibobo imari ke otiri nyame inu ande ofasiere odiriso onateriso ye ma okranya ne muaye dani ye ye koso se ye wa ye nya muaye so mbie ye si nyame isanu ofatake inu ande nama ye tie kokon ye buike oti dengbe nama ye batran asonuwa kokon ye tujo ye kanfu nyame ye kenganya me nu ande anze ye tie nyame nu ande mobo kokon ke ye fite lo ni ya ye asonu trale ya fasi asonuwa ni ekabo ofatabambo ye yo ye yo se so yengo nyama mwae nyamye bobo isanu afin iyama nefenu oseriyeke sranka bo ye olenike yebe ma ibio sranka bo ye okotie nyamye nwande mbo ye onatiso ye onya nyamye isanu mikio yo nyamwae nyamye isanu koso sranka bo ye otie nyamye nwande bo obuifefinde nyamye koso oniyama ilo yatike sukuru mamosa nyamye isanu sukuru bakabo otuikun oko sukuru bo ojulo osuani ke ke kabo imi ke krefo e okan nde kabo kan kreibo oniaso ye ke afonwani oyabo be fefre be ye itini ojinso ye paul koso oseriye ke nje kura kabo ye nyamye ni obore be otramender wanu ye ye koso boye ti nyamye imamo boye ti asonba ye otramender wanu kanze efene

bukaye se ye fe bobo maye dafe suka tienku tienka bonyame oyi imamo be anwro ye kuso oyie anwro ye omaye enanga matrale oni enanga mangwa itiamba izai kuso oserika jamie no ande kura ka boye okokan san oyia so oserika be kura ka boye be ko fami no ande nso bobe ko yemukru sa be ye beteme makpa bo tienku be wrome bring bi man no de oma maye bian ye ni iso amane de mo ye tele ma oye akunjo amane ma ye dafiso kebe kura ka bo ye be koyo nyame ikun sa be makpa bo chenkun be brekasienu be nyame be ko trane ma iso umie de ye sere ye nyame bo bosan na ofa ewa wo fu ofa obukai na yakura iso jubane idi tie onimba onwa wesan ni bedumanu ma ya fa zre ka bo ye Yami Jesus Christ bobo ofa okrelie fa gina yesi yami. Yesi bo nyame so. Ai kambo duma mon bleki dilebla ni jimbe kru mai asiem. Kebe nyame slosa. Ane mai maswali. Amte fa kie kesran yete ye ko fa kutisa. Na ye kie mabai fo la kai. Di etemi.

Sieni ni oni anyama mo be fleme kaju kaju pol ange fi frondobo ye frondobo kru owo chemli kru akpasu anso ye chemli kru asonu ni be fle Saint Jean Baptiste ane otime akunjo dan bo mene amo yadi isa jumande mene ye asonu gbanmo oni ye asonu njo to fe ka be faye ye asonu ye yadi isa jumande ni ma yesi ami bo ma ye umi ye oyira yeso Jesus bote ewane idumanu moyeso.